Budi me zovu, ti smiluj se name, jer ona je došla, spava kraj mene, još uvijek je tu.

E vai a poci leci, fini la njova. Al kad Adalina gre leci, to parika da cvit počiva u cviću. Ma da mi je koji put vidit kako se ono uočio u posteju, kako ono sva miriše. Noć zasvitli, cvrčki počnu pisu.

ekskluzivno, samo za slušatelje Radio Sraka. Ekskluzivna verzija. Ja zbom tebi zizike majao, in potem ti hlačice to dao, celo noć bom, din, din, din, din, din, in per tebi spao. Vlado Kalember.